0: you Island Time with Tofinga and Ina, only on 531 PI. This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ke koutou me te mate koutou e te roa atu ki te te hito tatou nuti nuti atangane no konea tu te Pacific Media Network e te raitio 531 PI i Manukau City Tamake Makaurauni i rungo i te tai anere rua Topotarua FM ko Jeannie Peratea. I roto i te turumana mai topo uakini ko te upati anga te teme ki te Immigration New Zealand no te autauira no te aramei ki Aotearoa ni no te api i tuatoro kua topa te rera e itunga urupatene no te upati anga no te autauira no Bangladesh mai e turungo urumai wapatene no te upati anga no te autauira no initia mai. Te katoa angai reo te ao pati anga te pato i ae te Immigration New Zealand e ona tawa senirua anere i tunga urumātoru no te turumarama tūrei au kute e tepetama no te katoa anga o te mataiti e tainga urumārua marama mataiti rongo urumārima ki te rongo urumāono financial year e itu tawa senirama anere e toru au pati anga te pato i ia. E ku te ao tauirani katutake uki rātou i te full fee study visa. Ko te tūtaki i te visa no te pati anga o e varu anere ere mongo urutara e te noo mai rea ki roto i te pasirea e te marama o ta e ta i tawasi ne itu anere tara. Ko aki te ere te waatutua o te Immigration New Zealand arae ko te manamana tā maatai koni kare no te au tauira no te au Education Agents o initia e Bangladesh te i oronga rātu i te atu anga ki te au sub-agents. I roto i rea te ia, aka nono anga o te ia o sub-agents, tarawa ki i rea te au pākau te ia nono ia tā Aotearoa ka anono no te ia o patianga ni. Ko te tai pai te ia o patianga ni kukaranga i o kia re rāwenga pikika ai ia. Ka re nā te ia o tauira i rāwenga pikika ai te ia o patianga. Ko te ia o tauira ni, te tukuna e mei ni rātou ki Aotearoa ni no te mea, kua ārai mai a kānata e Aotearoa i te ao tauirane. Kare ko te teme mua o te iei ārai a Aotearoa mi te iaro, i ārai ana Aotearoa i te ia ngā pāsireia, i te mata i ti rotau sini rongo uruma a e te mata i ti rotau sini e te inga uruma a ono. Kare e manatā ki, ko taua mana mana tā rei tia nei e pato i ene. Ko te mātanga o te ao tauira e ērimei ni ki Aotearoa ni, te ērimei ni rātou no tā rātou master's degree. Te akarangi te kawamani i te tuku kaimuana ki initia e āte me te maata i rutu i te iawā e te inga urumata iti. Noria te komokoma rikiriki nei ki te kawamani initia i te orawenga no te ia ki a tupu i rutu pu i te ngā pāsirea. Kua kite te manitia o te Ministry of Foreign Affairs and Trade a Sarah Maymand e ko autirea. E tuku kai mua nāna ki initia, e toru anere patene te maata me te teime mai taina tue tā rā o kōrero motu i te mata i te rūta wasi ni e rongo urumārua. Ko aka pāpū te minito o te pērapakau maki a rae, ko te tai au rapakau anga o te au tamariki i roto i te Auckland Starship Children's Hospital, kua tukuna i atu, tirei ia, te tai te mitairia ia e itura. Kare tumu ke, māri o, kare ravana te au neti i te anga ki roto i te iau tuangani. Anga te minito o te pērapakau maki a Simeon Brown a rae, kare uke rae, mi te mea rae kua tākuri i te iau appointment no te iau tamariki ni, māri ua kua tukuna ko i atu. No te tai ngā rā. Ngā tā katoa uki i te recruit mai i te tai au neti te nā kirukiru i a rātou i te anga kirutu i te te pātimani nei e pera katoa i te recruit mai i te au neti te uti mai tā rātou api. Ko ki te e mai rea, i rutu i te Health New Zealand data no te marama ko au ku te arae e varunga urumārima patene o te cancer ward ni, hematology oncology ward, understaff karira wa te aronga anga anga i te anga angrutu i te reira te pātimani i te reira marama.
2: Wakamatātu ki nana i te ta iri iri ere i te rewa o te au Pasireia Pasifika te ka piri atu ki roto i te tuanga tuiporo riki no te World Cup. Ere ma pupu no te tantini, e toro pupu no te waintini. Ko te iau tu e anga eri e a katu e ege au te reiri au te roa e Papua New Guinea. Piri atu te kuki arani Viti, Papua New Guinea, Samoa e Tonga. No te tuanga te tantini, Viti, Papua New Guinea e Samoa e rea, te tuanga no te waintini. Te tuanga rao te tantini, Fiji Pati, Italia ne rato te semifinal e turu teme. I te mata iti e rua tau sini e varu, rua tau sini tanga o maturu e te rua tau sini e tanga o maitu. Ko te mate maatoma, te ri e rato te semifinal e te mata iti rua tau sini e tanga o maitu. Rua te atura auke rato ke paratane, rua mo urukai a te paratane e tanga o mawaru a te tonga. Ko te toa Samoa e rea, rua te atu e rato a paratane i te semifinal i te mata iti rotosi ni e rongo urumata. Tu e katoa atu ana i te mata iti rotosi ni e rongo urumaro ruti rao giria ki a autire iria i rutu i te final. Ko te opangareti e to tatu nuti nuti a tiamani. Ka koma koma o o tatu a te aurake mo. Mi a kuki koto no oromai. Te tu te ro o kujini peratea.